0: antinuko amunuko kalemu boza kaku Barthélemy esi umale fra wala madwa praveta eweka va
1: mwa ebunga nyo kalemu boza yuambi eweka na esi rerale kurudi na ere guyari leo
0: e pano jale ya ere kaku jere mami ombela ase beba ira eka kudirema kudirema na kavami e ajoza
1: amlea
0: be iba ajoro kwa kugu
1: tiko biko ba sanko go toji
0: ere ajo
1: bien sur wakre a pesa bliva
0: kwa bliva
1: ifa no jama
0: ere ajo ye ure wa pra ku ba be a be de nyon adan nyon gona e kale atete be si e li munle fuba warama exodo vuya etanzin yesia azin ego suedu yesia asurayata ego sura zenta ye apruba zanbe prakubabe besi korantiere fuba fuba fuba fideva avuya avuya vuyata esi avuotan tu ye eku avu etan yata ye ku zangulene we o repra ku bako ebe si tipu zan zan le fruba ya di ye yasia avu etan suedu ye egu vu etan sura yata katren do kajo zan kama
1: na amru bagwenu gaso balide kai awire ye bibura dugbinu galeri e gasi wiji e kadere udere kawo de iblipa ale yesi ewo wiji na uregwe mara greka beru ya no gare bezu te vure ati awon ore na e da trera e kadere trera mu ewo bleru eta wo si ewo wiji Nande bire ibli pale. Ifule gye mani yifa mazia. Tile iblika pale ro. Te irewe ablili. Na mine ye ibli pale. Na ya siri wiki. Bezu. Te bire iblika pale ro. Ye kleri na irewe ablili. Na ya lika blipa. Misan se sutore. Kazamba biri tresamba idiru kwa itoblen wala mizansisu
0: Asen

0: nguhoge enti le emi le nana mikenkire nyaka kake abane nyaka koke adi nyaka keba alleluya alleluya ole alleluya ole ya ya ole mfofo fofo ole mfofo
1: ne Jésus Christ mani papa pa bo ikenkiro Jean ha
0: engo ha ogehe wanti
1: Jean ro en mwagia wa kyanu ngbeti awo kwalo di awo bia nyankan ngemole po atichi lute nchemi bilo grobre lokon abaka atichi lokon kome lo hete hele ponte kema pe mimibu treme tuwo eba le diamro loke eba ge nguwa mepoba atri alipu nyankan meche nchemi biba atichi yo ali lili ema mo teji kwa. Luke. Lu sakome po. Lu. Ate jirokon. Uge aswa. He aken. Asitwa rome. Luke. Ebo e mwasitre. Krisi rokon tu. Ali nyankan miyo. Ebo mwasitre me tu. Akwa boba. Rane di. Eba li uwa akwa bo mebi. Luke. He aken malepe mimi bu bro. E mwa si ba etre me tuwo. He rokon u ba bo e kwa. Lu si akote. Ele den bu. Nyankan mi logro bre rokon mimi. Ondri nyankan bu eto huan.
0: Engu wa oge. Wante Jesu. Asel.